0: ajis ara fe mi le mo yen hello
1: Ah, eh, Jani?
0: Ye pou ki le ngo kome la kutuwa mwina papa?
1: Iii, pou giri mana.
0: Danko.
1: Eko kwa ni kuna. Kulo kankuzari, kwa la kankuzari.

0: Sara FM le mandei hello.
1: Sesiluva.
0: Aê, mana mina.
1: Upukini mwana mina.
0: Ipukini ngo kombela kutwa ngwina.
1: Ipukini unga kunungo kuwana wa Steva.
0: Mativa mara na. Kufane kukumeka shikirini la. Mitani wana ka TV kunene.
1: Wa Steva wena. Ane nindesa ni mwana asu ula ula kusita umele.
0: Eh, ay, asu yente. Mikateka mewe kui.
1: La dian section alfela.
0: Kwala kusui, makelon wa stage.
1: Watuwa makelwani wa stage loko no gani ku gani fikini.
0: Fikini.
1: Eh, huku komba kuhile ku ingiseleni na ina.
0: Haike, ni ingiseleni kuya matuweni kukwano wa mina na mranza.
1: Kiswana ima njuli.
0: Kiswana ima njuli, ambana sondoku sasaka na vikira mwa inkwari msaseke.
1: Na wasuwe kanto mbiami.
0: Danku.